Oui. Et puis vendez, bail moun qui bokoto la face. Bal face. Bal face, bal face, bal face, bal face. Oui. Bail moun qui bokoto la face, attendez. Fais baron, un zo bon face, hein. Hey, hey, regardez. Allez, balancez qui, balancez qui, balancez qui, balancez qui.